Pidät uusraivaajat tähtien alla. Nimen Tivoli, valvonnassa Tivoloidin. Elämä levittäytyy uusille alueille, missä happea myöden kaikki täytyy valmistaa. Kasvillisuus teollisuuden tuottamaa. Keidot tekoiden maailman korvaan luonnollisuuden. Selviytyyden vaikuskotaa. Suurettuvat harppaukset edistyksen. Ongelmat tieteelle vaan haasteita. Kosmisen valtavien maailman yhdistyä. Niitä porhallamme koneilla voimakkailla. Olemme korvanneet uskonnon, olemme korvanneet tarkoituksen. Olemme syrjäyttäneet elämäni kuoleman lait. Vahvuuksiamme ei voi kukaan kiistää. Valtakuntamme leviää. Emme tunne rajoja. Teemme historiaa. Olemme kaikkeuden tuottavaa. Seiso tiellämme ja tule katumaan. Seiso tiellämme ja tule kaatumaan. Liity meihin ja olet osa suunnitelmaa. Liity meihin ja olet osa voittajakansaa. Kansaa, joka hallitsee kaiken suuruuden. Juhta, joka sanelee tulevaisuuden. Olet omaisuuttamme ja me olemme omaisuuden.

kävelevit täytyy uudille alueille. Missä happaa myöten kaikki täytyy vauhdittaa. Kasvin suun teollisuuden tuottamaa. Keinotekoinen maailma korvaa luonnollisuuden. Siellä mihin ihminen vaikuttaa.

ilman tietelle vain haasteita. Kosmiset valtatiet maailmoja yhdistää. Niitä porhallamme koneella voi latkailla. Olemme korvanneet uskonnon. Olemme korvanneet tarkoituksen. Olemme syrjäytäneet elämän ja kuoleman lain. Vahvuuttamme ei voi kukaan kiittää. Valtakuntamme leviää, emme tunne rajoja. Teemme historiaa, olemme kaikkeuden kohtalo. Peitot siellämme ja tule katumaan.